0: გაგწონს ეს მუსიკა? ხოლოცვილისე.
1: Long before it began.
0: FM 93.5.
2: Ya no estás más a mi lado, corazón. Generar más solo te.
0: Radio, იწება ჩვენით.